0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Det fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, kanskje litt til også, med følgende temaer. Vi skal høre om Oprah Winfrey, som vender tilbake til Oslo. Det mer enn 20 år siden hun var på Nobels fredspriskonsert. Denne gangen så hun hovedtaler på Oslo Business Forum neste år. Vi skal også høre at Irland ikke vil delta i neste års Eurovision. Det melder den irske kringkasteren RTE. Konkurransen blir heller ikke sendt på irsk TV. Bakgrunnen for dette får du vite mer om snart. Og fram mot 2050 så forventes andelen nordmenn over 65 år å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det kommer fram i en ny rapport. Og på denne dagen 1915 vedtok Stortinget den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid. Hva som ble foretatt da får du vite mer om denne timen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

Du har sikkert hørt om TV-stjernen Oprah Winfrey. Nå kommer hun tilbake til Norge, mer enn 20 år etter Nobels fredspriskonsert, som denne gangen hovedtaler på Oslo Business Forum 2027. Det Oprah Winfrey, Rachel Botsman og Philip Aguillon som blant de første bekreftede talerne til Oslo Business Forum, som finner sted 22.-23. September 2027 på Nova Spektrum i Oslo. Oprah Winfrey en medieentreprenør og global næringslivsleder, står det. Hun vender tilbake til Oslo for første gang siden hun var medvert for Nobels fredspriskonsert i 2004. Å vende tilbake til Oslo mer enn 20 år etter at vi feiret fred her, minner meg om hvor mye som har endret seg, og hvor viktig klarhet blir når verden føles mindre forutsigbar, sier Winfrey i en pressemelding. Dette en samtale jeg beæret over å få være en del av, sier Winfrey i pressemeldingen fra Oslo Business Forum.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18 til 24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes frem til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken-Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens Vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken-Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag, frem til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Nok en gang stormer det rundt Eurovision. Det er Irland som ikke vil delta i neste års utgave. Det melder den irske kringkasteren RTE. Og konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. RTE trakk seg også fra Eurovision i Wien i år, etter at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekreftet at den israelske kringkasteren kan få delta. Kringkasterens standpunkt om deltakelse er uendret, etter en uttalelse fra RTE. Der pekes det på den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. RTE uttrykker videre dyp bekymring for at uavhengige utenlandske medier ikke får tilgang til Gaza. Når det gjelder Eurovision, så vil den bli neste år holdt i Burgas i Bulgaria, med finale 15. mai. Også Island, Nederland, Slovenia og Spania avsto fra å delta i årets Eurovision.

TV-tips. Det litt sport, Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 2055. Tennis, der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 20.00 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler, blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Sviger Monster klokka 21.30. Og det siste var Kanalen 5 og et utvalg av filmer. Høsten

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normalarbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

Det klart at det blir togstreik fra I morges, Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig det fredag. Morgen her, og det kanskje litt for tidlig ennå, men det skal vi da leve med. For andre så dette på en måte prime time løpet fra det ene til det andre. Hvis radioen bare får lov å stå på nå, så skal jeg ta meg denne biten, og så kan du gjøre de andre tingene du gjør. Og du allerede i bilen på vei et eller annet sted, kjør endelig forsiktig. Vær i dag, det byr på mye skyer og regn de fleste steder skjer. Alright, når det gjelder nyhetene, vi skal ta for oss flere av de enkelte nyhetssakene, og vi skal få en liten oversikt om et øyeblikk.

fredag morgen, og det er en hel del ting som dukker opp i nyhetsbildet. Vi hadde jo statsbesøk i går fra Italia. Der ble det drøftet både nordområder og industri. Støre sendte for øvrig en gratulasjon til sosialdemokraterne i Sverige som nå skal danne en ny regjering. Det er en oppdatering på denne knivstikkingen på Kuben videregående i Oslo, og det er også en statusoppdatering for ukrainere med midlertidig beskyttelse. Denne utvides også til neste år.

hadde vi gjort uten musikk, du. Hadde blitt mye snakk av meg. Kanskje greit at vi får lov å få en sånn liten pause innimellom. Det har skjedd litt i løpet av natten. Mulm og mørke muligens, men det skjer da mye som trenger litt ekstra lys på seg. Det har vært denne voldsomme brannen i Vesterålen i Nordland, en verkstedbygning der som brannvesenet nå simpelthen bare lar brenne ned. Dieselen kostet over 30 kroner flere steder i går. Det er en app som heter Drivstopp-appen som registrerte over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner her i landet. Vi har hørt fra Iran, de har angrepet et tankskip i Hormuz-stredet, et togolesisk flagg som var på den båten. Riksmekleren har vært aktiv, vi skal få oppdateringen på det gjennom sendingen. Og USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran, det går frem av en FN-rapport.

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert er den franske uttalen av det, og Henry, som er den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torv i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF. Beautiful.

Jeg er litt usikker på hvor vi begynner I dag. Her det jo egentlig sånn fritt valg på øverste hylla, forskjellige typer saker. Tenkte vi kunne starte I Russland faktisk. Der det jo Duma-valg. Og Duman, det navnet på det russiske underhuset. Valglokalene har åpnet helt lengst øst I Russland. Dette valget tar 3 dager. Det jo et langt og svært land dette her. Det skal utpekes til sammen 450 representanter til Duman. Og det stort sett bare Putin-tro politikere som står til valg, så sånn sett så blir ikke dette så spennende. Opposisjonen har jo møtt hindringer over det hele for å stille lister. Noen har blitt erklært ulovlige underveis. Og Moskva, ja, de har ikke åpnet noe enda. Det kommer etter hvert. Og med dette så sier jeg vel egentlig mellom linjen at det blir ingen overraskelse hvem det som vinner. Men det blir jo interessant å se hvilke personer som kommer til å representere de forskjellige regionene.

vi har kommet til dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden av denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag, her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20 000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Også det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisen, ja. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap, og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap, og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp. Hvis vi går ekstra langt tilbake, så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-iraneren, født på dagens dato I 1975. Vi har... Skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Li, den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025, og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990. Arne

fredagen kommer, så jeg håber det ikke blir antiklimaktisk da I hvert fall. Fredagen her, vi gleder oss over det. Vi skal snakke om ukrainere som I Norge. De har jo inntil I år hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, som det heter, altså all den tid det krig I Ukraina, så får de lov å være her, og kan leve her, ta utdannelse, jobbe, og så videre. Denne ordningen fortsetter også gjennom 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves, så det har vært litt uklarheter der, men også nå endelig en avklaring. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Jeg har litt annerledes kaliber å by på med et øyeblikk.

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk i flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten er at Nostradamus får

Rutso AI-apokalypsen. For århundret siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender i bryst, kropper i ilden». Og her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn i riktig boks. Det Daily Mail, en britisk avisen som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett i det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå er det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens. Vi får følge med.

Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er mye å lese i utenlandske medier i dag. En tur innom Sky News gir deg innsikt i The Com. De kaller det et sadistisk online-nettverk. TV4, og da er vi i Sverige, de er naturligvis opptatt av valget som nå er avgjort. Det ble avgjort onsdag, og det blir en ny regjering der. Euronews, de er opptatt av forholdet mellom Kanada og EU, hvor Kanada kan bli det aller første såkalte associate member av EU.

Det ønskes bare en riktig god morgen egentlig. Vi har tatt tak I dagen, synes jeg, på en god og positiv måte. Nå skal vi snakke om litt alvor. Hva skjer når personer over 75 år blir offre I trafikkulykker? Og det blir de, og det blir stadig flere, tror vi. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, og det gjelder både når den godt voksne personen sjåfør, men også når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko for dem over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Og vi har jo fra før av særlig fokus på de aller yngste, og særlig de som begynner å ferdes I trafikken før de har noen som helst form for førerkort. For eksempel på elsparkesykler, men vi har altså en utfordring I den andre enden av skalaen også.

Det er mye bråk og ståk i mediebransjen. Årsaken er nettstedet Document, som åpenbart er godt likt av mange, men ikke av pressen selv. De mener Document driver med dårlig journalistikk, i hvert fall ifølge de standardene som er satt for eksempel av Norsk Redaktørforening. Aftenposten er nå ute på lederplass og ber Norsk Redaktørforening vurdere Document-redaktørens medlemskap. Han heter Hans Rustad. De ber styret om å vurdere Rustad opp mot vedtektene i redaktørforeningen, etter at tre redaktører trakk seg i protest. De var vel fra Morgenbladet, tror jeg. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker, kanskje upassende da ifølge Aftenpostens mening, av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Den saken er på ingen måte over. Det er forresten en EU-EØS-pressekonferanse fra regjeringen i formiddag, ja det blir vel akkurat klokken 9 tror jeg. Det er utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth som har invitert pressen, og her skal de fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Har du noen aksjer i den debatten, så kan det være greit å følge med. De varsler også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Sikkert også med Kanada da, som bakteppe.

det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné i USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller, hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt imellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som er en radiostasjon i Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det er å være i Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil all den tid man er artist.

kommet til dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden av denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag, her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det er også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20 000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Også det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisene. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap. Og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap? Og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.

Hva skal vi finne på I dag da? Ja, det litt å gjøre I hvert fall. Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet enda.

betrygge de sendingene frem til da, nyheter hver hele time. Morgensendingen den returnerer på mandag. Vi tar med andre ord helgefri med ordinære morgensendinger, men vi tilbake da, neste uke. Hele teamet her sier ha en riktig god fredag og god helg.

Togstreiken er en realitet fra I formiddag etter brud I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, kanskje litt til også, med følgende temaer. Vi skal høre om Oprah Winfrey, som vender tilbake til Oslo. Det mer enn 20 år siden hun var på Nobels fredspriskonsert. Denne gangen så hun hovedtaler på Oslo Business Forum neste år. Vi skal også høre at Irland ikke vil delta i neste års Eurovision. Det melder den irske kringkasteren RTE. Konkurransen blir heller ikke sendt på irsk TV. Bakgrunnen for dette får du vite mer om snart. Og fram mot 2050 så forventes andelen nordmenn over 65 år å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det kommer fram i en ny rapport. Og på denne dagen 1915 vedtok Stortinget den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid. Hva som ble foretatt da får du vite mer om denne timen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

har sikkert hørt om TV-stjernen Oprah Winfrey. Nå kommer hun tilbake til Norge, mer enn 20 år etter Nobels fredspriskonsert, som denne gangen hovedtaler på Oslo Business Forum 2027. Det Oprah Winfrey, Rachel Botsman og Philip Aguillon som blant de første bekreftede talerne til Oslo Business Forum, som finner sted 22-23. September 2027 på Nova Spektrum i Oslo. Oprah Winfrey en medieentreprenør og global næringslivsleder, står det. Hun vender tilbake til Oslo for første gang siden hun var medvert for Nobels fredspriskonsert i 2004. Å vende tilbake til Oslo mer enn 20 år etter at vi feiret fred her, minner meg om hvor mye som har endret seg, og hvor viktig klarhet blir når verden føles mindre forutsigbar, sier Winfrey i en pressemelding. Dette en samtale jeg bæret over å få være en del av, sier Winfrey i pressemeldingen fra Oslo Business Forum. When I get tongue-tied

0: har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh I Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter I Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter I den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.
1: Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss.

Vi blir stadig flere eldre I Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten I tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen I helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes frem til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens Vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag, frem til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Nok en gang stormer det rundt Eurovision. Det er Irland som ikke vil delta i neste års utgave. Det melder den irske kringkasteren RTE. Og konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. RTE trakk seg også fra Eurovision i Wien i år, etter at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekreftet at den israelske kringkasteren kan få delta. Kringkasterens standpunkt om deltakelse er uendret, heter en uttalelse fra RTE. Der pekes det på den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. RTE uttrykker videre dyp bekymring for at uavhengige utenlandske medier ikke får tilgang til Gaza. Når det gjelder Eurovision, så vil den bli neste år holdt i Burgas i Bulgaria, med finale 15. mai. Også Island, Nederland, Slovenia og Spania avsto fra å delta i årets Eurovision.

Noen TV-tips. Det litt sport. Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 2055. Tennis. Der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 20.00 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler. Blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Sviggy Monster klokka 21.30. Og det siste var Kanalen 5 og et utvalg av filmer. Vi skal!

har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normalarbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt

Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunne gjøre at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt musikk og litt annet innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og mens jeg har oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg. Denne timen skal vi høre litt om Renate Reinsve, som har startet innspilling av en ny storfilm i Sverige. Hun har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft i dramafilmen If Love Should Die, og innspillingen startet nå i Göteborg. Vi skal høre at høstferien står for døren, og ferske tall fra Finn viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjonene dominerer hyttebookinger i Norge, men Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger. Og så har da skamløsprisen blitt delt ut. Det går til Luka Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Litt mer om den prisen får du snart. Og du hører selvfølgelig på Sørlandsradioen.

når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det er ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så er det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet er det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet er det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så er det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

Renate Reinsve har startet innspillingen av en ny storfilm I Sverige. Den norske filmstjernen har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft I dramafilmen I If Love Should Die. Og nå har innspillingen startet I Göteborg, melder Tjete. Reinsve skal spille den brittiske opplysningsfilosofen, forfatteren og kvinnerettsforkjemperen som altså heter Mary Wollstonecraft. Produksjonen har totalt 8 innspillingsdager I Sverige. Gatenhjelmska huset I Göteborg skal forestille Wollstonecrafts hjem I London. Jeg ble veldig rørt av skjebnen hennes, sier Reinsve, og hun har brukt et halvt år på å øve seg på engelsk uttale. Dette har nok krevd mer forberedelser enn jeg noen gang har gjort før. Ikke bare språket, men å lære om den tiden, hvordan hun tenkte, hvordan man levde da. Jeg veldig ydmyk for å spille en britisk historisk person, sier hun.

Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag i dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim er det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det er bare noen få dager igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. ble født på denne dagen i 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. døde i 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden i 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født i 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født i 1961 på denne dagen.

så skal vi høre at Skamløs-prisen for i år går til Luca Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Nå gjedres han med Skamløs-prisen, som deles ut av stiftelsen Sex og Samfunn. Jeg har jo alltid følt meg veldig skamløs, og det fint at noen anerkjenner at det rett 100% sant, sier Luca. På vegne av meg selv og egentlig alle transfolk, tusen takk, sier han. Jeg tror denne anerkjennelsen ekstra viktig i år, fordi vi alle sammen ser på en kjempe-backlash mot transpersoner, hvor vi blir fremstilt som en kjempetrussel mot resten av samfunnet. Jeg tror den kampen jeg har vært med på å bekjempe, vært med å kjempe, og skal fortsette å være med å kjempe, og så mange andre skal være med å kjempe med meg, er enda viktigere i år enn noensinne. Siden Luca for tiden er ute på turné med den kulturelle skolesekken, så var det Lucas samboer Marianne Gulli som tok imot prisen på vegne av årets vinner.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes frem til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag, frem til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Antallet utleiekonflikter øker ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok I fjor nær 20% flere saker enn året før. Antallet utleiekonflikter øker. Og advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader I et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge I boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg, Torbjørn Brandeggen. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner. Skadeverk og manglende husleie fra leietaker ikke dekket av vanlig boligforsikring, og uten egen utleieforsikring ville utleier her måtte dekke det meste selv. Vi ser at antallet tvister øker, og konfliktene handler mest om manglende husleie og skadeverk, sier han.

tips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass' storslåtte historiske drama The Uprising. Den fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

Hvor det vi reiser I høstferien? Det kan Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender I nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger I Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst I søk og bestilling.

0: flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt fire biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like I nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

aldri vel ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine enda. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke rute for å bli dårlig i år. Men når man på arbeidsplassen, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du velkommen.

din daglige dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Nå vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig fortalte meg at svaret på quizen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizen, så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Da håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt I det som bare kan kalles en ordentlig god quiz. Det I hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig I trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer tre. Disse tre ledetrådene I total, de kommer I forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert den franske uttalen av det, og Henry, som den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torv i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Høst!

holdt jeg på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på, og vi har kommet i gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har tre ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt én. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer to. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd i quizen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni i over 350 år. Det ble en selvstendig stat i 1946. Da hadde de vært i krig, som de fleste andre land i verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer to. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så er det ikke det. Ikke for nordmenn i alle fall. Landet er regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden I hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som skal vi kalle det skivebom? Og det, vi ler ikke av deg, vi ler med deg, fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg I hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd I dag, etter vår søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni I over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig I 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Og så sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I hvert fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så det flagget som på den ene siden ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen rødt, hvitt og blått. Men det en sol I gull på det, med noen intrikate stråler på. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, Nokas-raneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Lie. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjentskap med når jeg begynte å dypdykke litt i historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk, og får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene er et land som ligger i Sørøst-Asia. Det er tropisk, det er fuktig, det er varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved.

Nå er det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné i USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene, som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det er den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller, hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt imellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som er en radiostasjon i Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det er å være i Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil, all den tid man er

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

på tide å starte med dagens quiz. Og tema, det årstall. Vi skal med andre ord finne frem til et spesifikt årstall. Det gjør vi gjennom å snakke om noen av de ting som skjedde i det året vi ute etter. Og så det opp til deg da, og se om vi ikke klarer å få frem riktig årstall. Til slutt. Det kan være at du trenger mer enn en ledetråd for å løse dette, men det også fint. Vi har tre i slaget, det kommer i tre omganger. Gjentar dem litt underveis, sånn at du har tid til å tenke på det, og til og med kanskje gjøre andre ting mens radioen står på. Det kan ikke være sånn at du går glipp av noe som helst når vi skal avsløre svaret. Svaret kommer for øvrig ved slutten av timen, og du din egen dommer. Vi starter med Rubiks kube i dag. Leketøyet til glede og besvær. Og Rubiks kube ble for første gang vist frem internasjonalt. Dette året, det skjedde på en leketøysmesse i London, og dette tiåret ble på mange måter Rubiks kubes tiår. Hvilket årstall det?

Dagen sånn tålig greit I gang, den. Og det bare fint. Vi skal fortsette kvissen nå. Vi kvisser jo hver eneste dag, og I dag så vi ute etter et årstall. Jeg har allerede gitt deg en ledetråd, og den aller første ledetråden I dag handlet jo om leketøyet Rubiks kube. Jeg kalte det leketøyet til glede og besvær. Det kan jo være vanskelig å få alle disse forskjellige fargene og sånt til å matche. Og ble vist frem da, dette året, internasjonalt på en leketøysmesse I London, og så rullet ballen derfra. Eller kuben, om du vil. Jeg tenkte vi skulle fortsette med litt lek og dataspill som ledetråd nummer to her. Dette nemlig året hvor vi får dataspillet Pac-Man. Og det har du kanskje spilt. Om du spilte det på dette tidspunktet, det vet jeg ikke, men det I alle fall et spill som først dukket opp I spillehaller I Japan. Samtidig som Pac-Man kom, kom også Space Invaders. Det var fra Atari, også en sånn legendarisk greie. Hvilket årstall det?

Jeg ser det spiller inn noen interessante svar på dagens quiz. Noen som har rett naturligvis, men en hel del som I alle fall i rett nabolag. En vei eller to unna, men vi kommer nok dit, skal du se. Vi har stort sett vært innom leketøy og sånne ting. Vi startet med Rubiks kube, hvor man liksom skal vri og ordne og se om man ikke klarer å få alle sidene til å ha rett farge. Leketøy til glede og besvær, kalte jeg det. Første gang vist frem internasjonalt dette året, og det var på en leketøymesse i London. Nummer to, også litt sånn leketøysorientert dataspill. Dette nemlig året hvor vi fikk dataspillet Pac-Man, som dukket opp først i spillehaller i Japan. Det kom et stort spill til det samme året, og det var Space Invaders fra Atari, også et ikonisk dataspill. Og så skal vi ende dagens quiz i Sverige, for det var en grunnlovsendring der dette året. Og det endte med at prinsesse Victoria ble til kronprinsesse. Hvilket år det?

Hva skal vi finne på I dag da? Ja, det litt å gjøre I hvert fall. Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet ennå.

håper jeg vi alle enige om hvor vi skal, og det svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg tror langt de fleste her enige om at 80-tallet det høres riktig ut. Et eller annet sted på 80-tallet, og det det. Det helt riktig. Men vet du hva? Det så ved begynnelsen av 1980-tallet som det går an å bli. Vi nemlig på 1980 I seg selv. Det var da Rubik's Kube dukket opp, det var da Pac-Man kom, det var da Space Invaders kom. Og det var også året hvor det ble noen omveltninger I den svenske konstitusjonen. Prinsesse Victoria ble til kronprinsesse Victoria. En stor endring I hennes liv, stor endring for svenske flest, og det neste punkt på listen nå jo nettopp at prinsessen som ble kronprinsesse neste gang skal bli dronning. Det kan bli spennende. 1980 svaret I dagens quiz, og jeg håper du fikk den inn. Du får ellers flere muligheter her.

Vi bruker jo svinner og du svinger innom historien minst en gang hver dag, og det gjør vi akkurat nå. Vi skal ut og se hva som har skjedd den 18. september, og noe har da skjedd. Det var jo litt skandale her hjemme. Vi kalte det pendlerboligsaken, eller pendlerboligskandalen, som den også ble omtalt. Det var en politisk affære tilknyttet forvaltningen av boliger som var stilt i rådighet for stortingsrepresentanter, for de som måtte pendle for å komme dit og som hadde bolig et annet sted. Men da måtte man jo også kunne dokumentere at man hadde bolig et annet sted. Det var flere politikere som ble omfattet av dette, men på dagens dato den 18. september i 2021 så gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad av, både som statsråd og samtidig som partileder i KrF. Flere andre som også måtte ta sin hatt og gå etter hvert, deriblant Hadia Tajik. Jeg er det. Jeg fant i historiebøkene i dag.

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk I flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundre siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender I bryst, kropper I ilden». Her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn I riktig boks. Det Daily Mail, en britisk avisen som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett I det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens. Vi får følge med.

har vært en fin sending I dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og da vi enige alle sammen da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så vær litt tålmodig. Det blir ikke buss for tog heller nemlig. Så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte. Kanskje legge om planene. Litt sånn kortreist weekend. Det kunne sikkert gjort seg uansett. Skalke lukene og late som du ikke hjemme. Sette mobilen på lydløs og sånn. I don't know. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker I hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend. Og så høres vi igjen på mandag.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

fredag, endelig det fredag. Snart helgen her, og det godt å vite at du med fra start av her hos meg. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i to timer nå, og jeg håper at du har muligheten til å bli med meg litt utover også. Jeg kan i hvert fall love deilig fredagsstemning, og så får vi se hva annet som eventuelt måtte dukke opp underveis. Det sånn vi bruker å kjøre tar på strak arm, kjøre på og satser på at det blir en fin dag, både for deg som hører på og meg selv, så klart.

I dag det den 18. september, og ser vi tilbake på historia, så var det den 18. september I 1502 at Christopher Columbus tok seg til Costa Rica på fjerde og siste forsøk for å finne sjøveien til India. Var vel på feil retning da, eller jeg vet ikke hvor Christopher Columbus dro fra. En 10-timers arbeidsdag ble vedtatt av arbeidervernloven på denne dagen I 1915, og nå det jo 7-timers dagen, og eventuelt enda mindre vi driver og snakker om. I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen på denne dagen I 1921, så det ikke alt som gikk på skinner der. Og I Frankrike så ble dødsstraffen og giljotinen ble avskaffet på denne dagen her så sent som I 1981. Kjell Ingolf Ropstad varslet avgangen sin som statsråd og partileder I KrF etter mye bråk rundt regler om pendlerbolig på denne dagen I 2021.

pendlergreiene med Kjell Ingolf Ropstad, og det var vel flere også som var involvert I de diskusjonene, altså som en trøst, en slags da, så det jo ikke akkurat første gangen at statsråder har vært nødt til å gå av, verken for det ene eller det andre, det jo gjerne mye styr rundt regjering, sittende regjering, avgått regjering og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag, og at du klar for å ta med deg dagens uttrykk, som vi straks skal ha med oss.

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, som et ordtak. Brent barn skyr ilden. Det jo et ordtak som de aller fleste kanskje har hørt, men jeg har liksom aldri tenkt på hva det egentlig betyr. Jeg tar det liksom i sammenhengen med resten av det som blir sagt, og så tolker jeg det deretter. Men nå har jeg ikke noe godt eksempel på hva som har blitt sagt til meg heller, egentlig. Det lenge siden jeg har hørt det. Men brent barn skyr ilden, det altså et ordtak som betyr at når man opplever noe som negativt, så styrer man vekk fra det i fremtiden. Altså man lærer av det som har skjedd, og så prøver man å unngå at det skal skje igjen. Uttrykket det kommer fra det engelske språket. En ordspråksamling fra ca. 1300 har allerede funnet spor til brent barn skyr ilden. Men det jo kanskje noe vi kan bruke oftere, da, fordi man lærer jo av feil og ting som skjer. Lately,

0: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
1: Dette Sørlandsradioen. Med Hanne Fleischer.

Stemningen er høy, det er fredag, endelig fredag. Snart det helg, og kanskje det helg allerede for en og annen. Det jo trivelig I tilfelle. Da håper jeg at du har startet helgen med glans I tilfelle. Vi skal se litt grann på parforholdet vi, for forskere har prøvd å se litt grann på humor I et forhold. Og der det sånn at menn overbevist om at de morsomst I parforholdet. Vi ser nærmere på det snart.

forskning som viser at gode vitser et tegn på et sunt forhold, og studien som publisert I Personality and Individual Differences viser også at menn helst ser seg selv som den morsomste I parforholdet, og de også mest fornøyde når partneren syns det. Og så det resultater som passer godt med tidligere forskning på området, da. Menn mer selvhevdende når det kommer til humor I forholdet. Og forskere ga 149 heteroseksuelle par I langvarig forhold spørreskjemaer som skulle være med på å undersøke humorens rolle I forholdet. Forskerne de så det at menn og kvinner søker bekreftelse på ulike måter når det kommer til humor, men menn vil ikke bare fortelle flest vitser, de vil også fortelle de morsomste I følge denne studien her. Så gjør de også det. Men studien viser også at mange kvinner litt skeptiske.

Vi snakket om at menn ser på seg selv som den morsomste I forholdet. Menn fortsatt morsomst I de parforholdene der kvinner mener de morsomst? Mennene I hvert fall mindre fornøyd ifølge den studien som har kommet nå? Det også flere tegn til at menn kanskje ikke alltid den morsomste I forholdet. Selv om menn forteller flere vitser, så responderer begge kjønn på hverandres vitser uansett, og kvinner forteller færre vitser, men parene ler like mye av dem. Så sånn sett så finner man ikke noe klar fasit.

Sånn at ungdommen sitter ganske mye mer alene nå enn før. Tallet fra Statistisk sentralbyrå viser at folk mellom 16 og 24 år tilbringer 50 minutter mer tid alene hver dag enn det folk mellom 16 og 24 år gjorde i 2010. Og det kan jo virke litt trist, men det jo sånn at man sosial på andre måter nå enn det man var før. Så det foregår mye på sosiale digitale plattformer via gaming og digitale, ja, sosiale medier og den type ting da. Og så jo statistikken her da, som også viser at menn, tror dere nei, tar mer tak i hjemmet, og det kanskje litt hjulpet av en del elektriske duppeditter, teknologiske duppeditter som har kommet inn i huset for å hjelpe til med husarbeidet. For statistikken viser også at kvinner bruker mindre tid på husarbeid nå, og der hjelper nok teknologien litt til. We'll be right back.

Den 18. september er bursdagen til artisten og youtuberen Alex Warren. Det er også bursdagen til Jackson Robert Scott, som blant annet har spilt I It, spilte Georgie der. Vi har Patrick Schwarzenegger, modell for merker som Ralph Lauren og Armani, sønnen til også en ganske kjent Schwarzenegger der. Vi har Lucas Graham, den danske artisten som har bursdag I dag, og Jada Pinkett Smith fyller også år. Gratulerer! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert I en trafikkulykke på Hynnekleiv I Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann I slutten av 20-årene som bodde I Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ifølge min kalender den internasjonale likelønnsdagen i dag. Likelønn for likt arbeid, det jo ikke et ukjent begrep i diskusjonsforumer det, og det jobbes for den slags i dag. Det verdensdagen for å sjekke vannedagen, og det jo viktig for å unngå å bli syke, eller i verste fall at det oppstår epidemier eller pandemier. Respektdagen, den viktig den. Dagens samfunn, det å bare respektere hverandre for den man eller det man tror på, eller det man gjør, det ekstremt viktig. Ikke drite i det resten av året heller, men det å ha litt sånn ekstra fokus på det, så kan vi jobbe videre med det utifra denne dagen her da. Første kjærlighet, det også en merkedag. Det handler jo om at man skal tenke tilbake på sin første kjærlighet. Mimre litt grann om følelsene, galskapen og alt det som bar med seg i denne første forelskelsen.

skal sende ut store gratulasjoner til Henriette og Henry I dag, og jeg har jo barndomsvenninne som heter Henriette, og hun kalte jeg for Henry, fordi det var mye enklere å si. Jeg sparte meg masse tid I barndommen, så vi får gratulere hun litt ekstra mye I dag, ja da. Og så får du passe på de du kjenner som heter Henriette og Henry. Vi tar med oss ordet for dagen I dag, som kommer fra Chaim Weizmann, en tidligere israelsk president, som sa «Vanskelige ting tar lang tid». Det umulige tar bare litt lengre tid.

en tur inn på godt.no nå, fordi jeg visst veldig fan av å finne nye lifehacks, og nå har de tatt for seg saksa, og alt saksa kan brukes til på kjøkkenet, og kanskje blir man inspirert da, til å bruke saksa på en ny måte, for det fungerer kanskje til mer enn å klippe gavepapir og få krøll på gavebåndet. Man kan jo klippe urter, I stedet for å ta tak I kniven og skjære dem, så slipper man å ha kniven I oppvaskmaskinen av den grunn. Det går an å klippe vårløk også, trenger ikke å kuttes med kniv den. Og salaten kan jo selvfølgelig klippes I passe biter, I stedet for at man legger det på skjærefjøla for å kutte med kniv. Paprikan går det også an å prøve å klippe I, og så kan man unngå chilifingre dersom man bruker saksa og klipper opp chilien I stedet for å drive og dele og kutte alt for mye med kniv og fingre.

Vi lar oss inspirere av ting man kan bruke saksa til på kjøkkenet. Har vært igjennom en del ting man kan klippe I stedet for å skjære på maten eller på matfronten, og det kan vi fortsette med. For eksempel kyllingen går det an å klippe I stedet for å skjære, eller baconet hvis man skal ha mindre baconbiter ut av baconskivene. Det går også an å klippe til frukt hvis man skal tørke det, og så kan man bruke saksa som pizzaskjærer selvfølgelig.

At vi må trene for å sikre helsa, det har vi hørt mange ganger, men dersom man nybegynner, så det noen eksperter som fraråder tre helt vanlige styrkeøvelser, fordi det kan ende opp med skader som gjør at man ikke får trent sånn som man skal. Da. Og fysisk trener, tidligere faglig ansvarlig i SATS, Simon Hammonds, han sier til KK da, at det å være forsiktig med spenstøvelser fra start for eksempel viktig, for kroppen den krever en basisstyrke for å kunne gjennomføre trygge og effektive spensthopp. Det, treningsapparater faktisk ikke så trygge som folk tror. Der frivekter og manualer mye tryggere, for treningsapparatene tilpasset gjennomsnittlig størrelse på person og passer de aller færreste egentlig, så da får man ikke den støtten man skal, og man får ikke brukt den kjernemuskulaturen som balanse. Vektskiver på korsrygg og andre ledd som ikke skal ha vekt på seg, for eksempel planke, da, det bør man også prøve å unngå.

Det er så mye tips, råd og frarådninger og farevarsler når det kommer til den treningen at det ikke lett gitt, men jeg tenker at man kjenner fort selv hvis man finner en aktivitet som passer en selv, og sånn det viktigste er jo tross alt å være i aktivitet. Disse her 150 minuttene som er anbefalt i løpet av uka, det er greit, og så kan man jo se litt grann på teknikk og hvor det belastes i forhold til hvor man har vondt og sånn etter hvert. And there she was.

håper jeg at fredagen din bra. Det ikke lenge før vi nødt til å avslutte her, så det begynner å haste med å få humøret på topp og gjøre deg klar til helgen, føler jeg. Neida, jeg skal ikke legge alt det ansvaret på mine skuldre, for da blir det litt vel mye press. Satser på at du med og bidrar selv også. Jeg tenker at dette her en fin dag. Dette helt supert. Og hvis du har prøvd over lang tid, med et eller annet nå, så hjelper det faktisk med en liten pause. Det viser at vi blir mer effektive og produktive det, så da kan vi jo bare kjøre på med pausa vår, som inneholder dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der skal vi lære noe vi ikke har behov for å vite, men forhåpentligvis så finner vi et eller annet da, som gjør at det blir litt interessant allikevel. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Hver dag det 2 kilo sollys som slår ned på jorda.

sånn. Jeg lurer på om det to kilo sollys uavhengig av om sola skinner eller ikke. Altså sola jo der oppe bak skyene uansett, så sånn sett så gir det jo mening. Men jeg skal fortsette å filosofere over det på egen hånd, tenker jeg. Skal jeg la deg være i fred? Jeg skal la deg fornyte fredagen videre, og ikke minst hele helgen. Satse på at du har planene på plass, og at du har noe du ser frem til og gleder deg til. Og så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på lørdag i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, kanskje litt til også, med følgende temaer. Vi skal høre om Oprah Winfrey, som vender tilbake til Oslo. Det mer enn 20 år siden hun var på Nobels fredspriskonsert. Denne gangen så hun hovedtaler på Oslo Business Forum neste år. Vi skal også høre at Irland ikke vil delta i neste års Eurovision. Det melder den irske kringkasteren RTE. Konkurransen blir heller ikke sendt på irsk TV. Bakgrunnen for dette får du vite mer om snart. Og fram mot 2050 så forventes andelen nordmenn over 65 år å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det kommer fram i en ny rapport. Og på denne dagen 1915 vedtok Stortinget den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid. Hva som ble foretatt da får du vite mer om denne timen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det er ventet bøtter og spann med regn. Her er noen detaljer. For Østlandet sin del så er det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet er det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet er det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så er det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

Du har sikkert hørt om TV-stjernen Oprah Winfrey. Nå kommer hun tilbake til Norge mer enn 20 år etter Nobels fredspriskonsert, som denne gangen hovedtaler på Oslo Business Forum 2027. Det Oprah Winfrey, Rachel Botsman og Philip Aguillon som blant de første bekreftede talerne til Oslo Business Forum, som finner sted 22-23. September 2027 på Nova Spektrum i Oslo. Oprah Winfrey en medieentreprenør og global næringslivsleder, står det. Hun vender tilbake til Oslo for første gang siden hun var medvert for Nobels fredspriskonsert i 2004. Å vende tilbake til Oslo mer enn 20 år etter at vi feiret fred her, minner meg om hvor mye som har endret seg, og hvor viktig klarhet blir når verden føles mindre forutsigbar, sier Winfrey i en pressemelding. Dette en samtale jeg beæret over å få være en del av, sier Winfrey i pressemeldingen fra Oslo Business Forum.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Vi blir stadig flere eldre I Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten I tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen I helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Rahn S. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes fram til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag, fram til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig!

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Nok en gang stormer det rundt Eurovision. Det er Irland som ikke vil delta i neste års utgave. Det melder den irske kringkasteren RTE. Og konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. RTE trakk seg også fra Eurovision i Wien i år, etter at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekreftet at den israelske kringkasteren kan få delta. Kringkasterens standpunkt om deltakelse er uendret, heter en uttalelse fra RTE. Der pekes det på den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. RTE uttrykker videre dyp bekymring for at uavhengige utenlandske medier ikke får tilgang til Gaza. Når det gjelder Eurovision, så vil den bli neste år holdt i Burgas i Bulgaria, med finale 15. mai. Også Island, Nederland, Slovenia og Spania avsto fra å delta i årets Eurovision.

Noen TV-tips. Det litt sport, Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 20:55. Tennis, der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 20:00 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler, blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00:30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19:15, Jane Got a Gun 21:30 og Two Guns 23:45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23:00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22:00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23:15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19:10 og Svigermonster klokka 21:30. Og det siste var Kanalen 5 og et utvalg av filmer.

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt musikk og litt annet innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og mens jeg har oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg. Denne timen skal vi høre litt om Renate Reinsve, som har startet innspilling av en ny storfilm i Sverige. Hun har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft i dramafilmen If Love Should Die, og innspillingen startet nå i Göteborg. Vi skal høre at høstferien står for døren, og ferske tall fra Finn viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjonene dominerer hyttebookinger i Norge, men Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger. Og så har da skamløsprisen blitt delt ut. Det går til Luka Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Litt mer om den prisen får du snart. Og du hører selvfølgelig på Sørlandsradioen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det er ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så er det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet er det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet er det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så er det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

Renate Reinsve har startet innspillingen av en ny storfilm I Sverige. Den norske filmstjernen har kapet hovedrollen som Mary Wollstonecraft I dramafilmen I If Love Should Die. Og nå har innspillingen startet I Göteborg, melder Tjete. Reinsve skal spille den brittiske opplysningsfilosofen, forfatteren og kvinnerettsforkjemperen som altså heter Mary Wollstonecraft. Produksjonen har totalt 8 innspillingsdager I Sverige. Gatenhjelmska huset I Göteborg skal forestille Wollstonecrafts hjem I London. Jeg ble veldig rørt av skjebnen hennes, sier Reinsve, og hun har brukt et halvt år på å øve seg på engelsk uttale. Dette har nok krevd mer forberedelser enn jeg noen gang har gjort før. Ikke bare språket, men å lære om den tiden, hvordan hun tenkte, hvordan man levde da. Jeg veldig ydmyk for å spille en britisk historisk person, sier hun.

0: Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag i dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim er det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det er bare noen få dager igjen til høstjevndøgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. ble født på denne dagen i 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. døde i 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden i 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født i 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født i 1961 på denne dagen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

så skal vi høre at skamløsprisen for I år går til Luka Dalen Espseth, som I mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Nå gjedres han med skamløsprisen som deles ut av stiftelsen Sex og Samfunn. Jeg har jo alltid følt meg veldig skamløs, og det fint at noen anerkjenner at det rett 100% sant, sier Luka. På vegne av meg selv og egentlig alle transfolk, tusen takk, sier han. Jeg tror denne anerkjennelsen ekstra viktig I år, fordi vi alle sammen ser på en kjempe-backlash mot transpersoner, hvor vi blir fremstilt som en kjempetrussel mot resten av samfunnet. Jeg tror den kampen jeg har vært med på å bekjempe, vært med å kjempe, og skal fortsette å være med å kjempe, og så mange andre skal være med å kjempe med meg, enda viktigere I år enn noensinne. Siden Luka for tiden ute på turné med den kulturelle skolesekken, så var det Lukas samboer Marianne Gulli som tok imot prisen på vegne av årets vinner.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes frem til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens Vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag, frem til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Antallet utleiekonflikter øker, ifølge Trygg Forsikring. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før. Antallet utleiekonflikter øker. Og advarer Trygg Forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut, var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Torbjørn Brandeggen. Det samlede økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner. Skadeverk og manglende husleie fra leietaker er ikke dekket av vanlig boligforsikring, og uten egen utleieforsikring vil utleier her måtte dekke det meste selv. Vi ser at antallet tvister øker, og konfliktene handler mest om manglende husleie og skadeverk, sier han.

Kinotips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising. Vi skal

Hvor det vi reiser I høstferien? Det kan Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender I nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger I Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst I søk og bestillinger, skriver Finn Reise. Når det gjelder feriehjem I Norge, så det fjelldestinasjoner på Østlandet som skiller seg ut. Kommunene Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over stedene med flest bookinger denne høstferien. Fjellet alltid en vinner om Østen, sier reiseekspert August Grønli, som også direktør I Finn Reise. Siden mange booker feriehjem I siste liten, det fortsatt god bevegelse I markedet. Og når de reiser til utlandet, så det da altså mange som drar til Sør-Europa, Spania, eller eventuelt til London.

PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

hadde vel ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine ennå. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke i rute for å bli dårlig i år. Men når man er på arbeidsplassene, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg i ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det er fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du er velkommen.

en daglig dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Nå vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig fortalte meg at svaret på quizzen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizzen, så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Nå håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt I det som bare kan kalles en ordentlig god quiz. I hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig I trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer tre. Disse tre ledetrådene I total, de kommer I forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg forestår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

og manokken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert er den franske uttalen av det, og Henry, som er den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torvet i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: stay true.
1: Jeg holdt på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har tre ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt én. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer to. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd i quizen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni i over 350 år. De ble en selvstendig stat i 1946. Da hadde de vært i krig, som de fleste andre land i verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer to. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så er det ikke det. Ikke for nordmenn i alle fall. Landet er regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

Innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden i hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som, som skal vi kalle det skivebom? Og vi ler ikke av deg, vi ler med deg, fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg i hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd i dag, etter hvor søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni i over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig i 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Og så sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så er det ikke det. Ikke for nordmenn i hvert fall. Landet er regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så er det flagget som på den ene siden er ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen er rødt, hvitt og blått. Men det er en sol i gull på det, med noen intrikate stråler på.

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-raneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Lie. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjentskap med når jeg begynte å dypdykke litt i historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk, og får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene er et land som ligger i Sørøst-Asia. Det er tropisk, det er fuktig, det er varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved. Ikke reise til Thailand for eksempel, men i stedet ta turen til Filippinene. Hvorfor ikke? Det er i alle fall svaret i quizzen. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, så er det lov å premiere seg selv for det. Vi starter!

det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné i USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene, som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller, hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt imellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som er en radiostasjon i Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk.

Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

på tide å starte med dagens quiz. Og tema, det årstall. Vi skal med andre ord finne frem til et spesifikt årstall. Det gjør vi gjennom å snakke om noen av de ting som skjedde i det året vi ute etter. Og så det opp til deg da, og se om vi ikke klarer å få frem riktig årstall. Til slutt. Det kan være at du trenger mer enn en ledetråd for å løse dette, men det også fint. Vi har tre I slaget, det kommer I tre omganger. Gjentar dem litt underveis, sånn at du har tid til å tenke på det, og til og med kanskje gjøre andre ting mens radioen står på. Det kan ikke være sånn at du går glipp av noe som helst når vi skal avsløre svaret. Svaret kommer for øvrig ved slutten av timen, og du din egen Tommy. Vi starter med Rubiks kube I dag. Leketøyet til glede og besvær. Og Rubiks kube ble for første gang vist frem internasjonalt. Dette året, det skjedde på en leketøysmesse I London. Og dette tiåret ble på mange måter Rubiks kubes tiår. Hvilket årstall det?

Dagen sånn tålig greit I gang, den. Og det bare fint. Vi skal fortsette kvissen nå. Vi kvisser jo hver eneste dag, og I dag så vi ute etter et årstall. Jeg har allerede gitt deg en ledetråd, og den aller første ledetråden I dag handlet jo om leketøyet Rubiks kube. Jeg kalte det leketøyet til glede og besvær. Det kan jo være vanskelig å få alle disse forskjellige fargene og sånt til å matche. Og ble vist frem da, dette året, internasjonalt på en leketøysmesse I London, og så rullet ballen derfra. Eller kuben, om du vil. Jeg tenkte vi skulle fortsette med litt lek og dataspill som ledetråd nummer to her. Dette nemlig året hvor vi får dataspillet Pac-Man. Og det har du kanskje spilt. Om du spilte det på dette tidspunktet, det vet jeg ikke, men det I alle fall et spill som først dukket opp I spillehaller I Japan. Samtidig som Pac-Man kom, kom også Space Invaders. Det var fra Atari, også en sånn legendarisk greie. Hvilket årstall det?

spiller inn noen interessante svar på dagens quiz. Noen som har rett naturligvis, men en hel del som I alle fall i rett nabolag. En vei eller to unna, men vi kommer nok dit, skal du se. Vi har stort sett vært innom leketøy og sånne ting. Vi startet med Rubiks kube, hvor man liksom skal vri og ordne og se om man ikke klarer å få alle sidene til å ha rett farge. Leketøy til glede og besvær, kalte jeg det. Første gang viste frem internasjonalt dette året, og det var på en leketøymesse i London. Nummer to, også litt sånn leketøysorientert dataspill. Dette nemlig året hvor vi fikk dataspillet Pac-Man, som dukket opp først i spillehaller i Japan. Det kom et stort spill til det samme året, og det var Space Invaders fra Atari, også et ikonisk dataspill. Og så skal vi ende dagens quiz I Sverige, for det var en grunnlovsendring der dette året. Og det endte med at prinsesse Victoria ble til kronprinsesse. Hvilket år det?

skal vi finne på I dag da? Ja, det litt å gjøre I hvert fall. Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet enda.

håper jeg vi alle enige om hvor vi skal, og det svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg tror langt de fleste her enige om at 80-tallet det høres riktig ut. Et eller annet sted på 80-tallet, og det det. Det helt riktig. Men vet du hva? Det så ved begynnelsen av 1980-tallet som det går an å bli. Vi nemlig på 1980 I seg selv. Det var da Rubik's Kube dukket opp, det var da Pac-Man kom, det var da Space Invaders kom. Og det var også året hvor det ble noen omveltninger I den svenske konstitusjonen. Prinsesse Victoria ble til kronprinsesse Victoria. En stor endring I hennes liv, stor endring for svenske flest, og det neste punkt på listen nå jo nettopp at prinsessen som ble kronprinsesse neste gang skal bli dronning. Det kan bli spennende. 1980 svaret I dagens quiz, og jeg håper du fikk den inn. Du får ellers flere muligheter her.

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk I flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundret siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender I bryst, kropper I ilden». Her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn I riktig boks. Det Daily Mail, en britisk avisen som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett I det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens. Vi får følge med.

vært en fin sending I dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og det, da vi enige alle sammen da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så... Vær litt tålmodig. Det blir ikke buss for tog heller, nemlig. Så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte. Kanskje legge om planene. Litt sånn kortreist weekend. Det kunne sikkert gjort seg uansett. Skalke lukene og late som du ikke hjemme. Sette mobilen på lydløs og sånn. I don't know. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker I hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend. Og så høres vi igjen på mandag.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Høst!

0: Have your fingers crossed.
1: Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: låt dette ifra Espen Lind.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

kveld sitt gjennombrudd da rapperen Eminem tok en bit av en av sangene hennes og gjorde den til en stor megahit. Men hun klarer seg på egen hånd også. Dette var Dido. Høsten

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

Le CQM.